0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa memasukkan jenazah ke liang kubur.
2: Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah.
1: Dengan nama Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3/314.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا